ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

never made plans for me. I never felt sincere, this for relief.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

I got your girl yelling Mr. Roboto.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

and loneliness. Happiness.

0: რეკლამა 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: Solo concertia. Ara. Nico, ახალ

0: ზუგ ჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ, გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხის სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: ვიყო პატირილი.
7: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
6: მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე მიიღო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერდილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენ ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: ტეტესეპ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპ.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

მოგესალმებით, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ დაწარმოგიდგენთ პროგნოზ მოსალოდნელ ამინდზე. ვარაუდი, უნდა შევიტყოთ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 1 სექტემბერია. დრო განახლებისა, დრო ახალი სამუშაო, სასწავლო და ასე შემდეგ წლის დაწყებისა. თუმცა ბავშვებისთვის ახლა ასე აღარ არის და მოზრდილებისთვის, მაგრამ მაინც ჩვენს ცნობიერებაში 1 სექტემბერი უკავშირდება რაღაც ძალიან ყოჩახს და რაღაც ძალიან ახალს. გავიგოთ, როგორი ამინდი იქნება დღეს საქართველოში. იწვიმებს დასავლეთში, ტემპერატურა არც თუ ისე მაღალია მოსალოდნელი, მესტიაში 14, სოხუმში, ასევე ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში გათბება ჰაერი 25 გრადუსამდე, ისევე როგორც ფოთსა და ბათუმში, ხოლო ზურგეთში ტემპერატურა 22 გრადუს გაუტოლდება. წვიმა ნავარაუდევი ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, თანაბარი იქნება ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, ჰაერი გათბება 22 გრადუსამდე, გორსა და თელავსელოდება თანაბარი 24, რუსთავსკი 26 გრადუსი პლუს ნიშნით. ბოლოს კი, რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, წვიმიანი იქნება ასევე ჩვენი თბილისი. დღის განმავლობაში ტემპერატურა აიწევს 26 გრადუსამდე, ხოლო ამ მომენტში 20 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. წინგველოდება რამდენიმე შეხვედრა საათის განმავლობაში, ინფორმაციით, ცნობებით უფრო სწორად, საწვავის ფასების, ასევე ვალუტის კურსის შესახებ. დანარჩენი დრო დავუთმოთ მუსიკას, რომელიც მე იმედი მაქვს, რომ შეგიქმნით განწყობას.

0: რეკლამა. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგები

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანობ

0: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის. პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში. შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: Express Lombardi.

უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ

0: 10%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციით ხვდებით ამჯერად საწვავის ფასებზე და თვალს გადავავლებთ ტარიფებს ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 და 86 ევრო, რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 70 თეთრი ევრო, დიზელს კი 4 ლარად და 45 თეთრად ჩაასხამთ. ოთხილარი და 29 თეთრი ღირს ლიტრი სუპერი გალფში, პრემიუმ შეიძენ 3 ლარად და 87 თეთრად, ევრო რეგულარ 3 ლარად და 79 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება ლიტრზე 4 ლარი და 27 თეთრია. დარაჩი ახება რომპეტროლის ტარიფებს. სუპერი 4 და 30, პრემიუმი 3 და 88 ევრო, რეგულარი 3 და 68, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: მორიგი ცნობა, რომელსაც წარმოგიდგენთ, გახლავთ ინფორმაცია ვალუტის კურსზე, ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას ვამოწმებთ, რომელშიც პრინციპში არსებითი ცვლილებები არ არის გუშინდელ დღესთან შედარებით. ყოველ შემთხვევაში, დღეს ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრია, 3 ლარი და 3 თეთრი შეადგინა 1 ევრომ. გირვანქა სტერლინგი 3 ლარს და 54 თეთრს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.
1: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მაშინ როდესაც ვფიქრობთ, რომ მეტად ვეღარ მივეჯაჭვებით ჩვენს გაჯეტებს, განსაკუთრებით smartphone-ებს, რომლებიც თითქოს ხელზე გვაქვს გამობმული ყველა ჩვენგანს, ვიგებთ, რომ ავსტრიაში ქმნიან smartphones, რომელსაც სუნის ამოცნობა შეეძლება. დიახ, მეგობრებო, ავსტრიული სტარტაპი ნოსი ვენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ერთად smartphone-ის შექმნაზე მუშაობს, რომელსაც სხვადასხვა სუნის ამოცნობა შეეძლება. მომავალში ასეთი ტექნოლოგიის გამოყენება შესაძლოა როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ისე ჯანმრთელობის მდგომარეობის ადრეულ შეფასებაში იყოს შესაძლებელი. ამ ეტაპზე მკვლევარები ცდიან smartphone-ის პროტოტიპს, რომელსაც სპეციალური სენსორი აქვს სუნის ნიმუშის მისაღებად, მოწყობილობას წყაროსთან მიახლოება და ღილაკზე დაჭერა სჭირდება. ამის შემდეგ პატარა ვენტილატორი ჰაერს შიგნით ქაჩავს და მასში არსებული მოლეკულების სენსორამდე მიაქვს. ტექნოლოგია ადამიანის ყნოსვის პრინციპს იმეორებს. მოწყობილობაში 16 მინიატურული პოლიმერული სენსორია, რომლებიც სხვადასხვა მოლეკულაზე რეაგირებენ და მიღებულ ინფორმაციას ელექტრულ სიგნალებად გარდაქმნიან. შემდეგ სისტემა მონაცემებს აანალიზებს და სუნის იდენტიფიცირებას ცდილობს. ამ ეტაპზე სენსორი საკმაოდ დიდია და smartphone-ს გარედან უერთდება. მკვლევარების შემდეგი მიზანია მისი ზომის შემცირება, რათა მომავალში ტექნოლოგიის უშუალოდ ტელეფონში ჩაშენება გახდეს შესაძლებელი. დეველოპერები ტექნოლოგიის გამოყენების რამდენიმე მიმართულებას განიხილავენ. საუბარია იმაზე, რომ smartphone შეეძლოს გაფუჭებული საკვების აღმოჩენა მანამ, სანამ უსიამოვნო სუნს ადამიანი შეიგრძნობს და შეამჩნევს, დაზიანებული ელექტროკაბელების გამოვლენა და გარკვეული მწერების აღმოჩენაც კი. მკვლევარები ასევე ამოწმებენ, შეიძლება თუ არა ხელოვნური ცხვირის გამოყენება ფილტვის კიბოს ადრეული ნიშნების აღმოსაჩენად. ადამიანის ამოსუნთქულ ჰაერში შესაძლო არსებობდეს გარკვეული ნაერთები, რომლებიც დაავადებასთან არის დაკავშირებული. მეცნიერებს სურთ დაადგინონ, შეძლებს თუ არა ასეთი ნიშნების ამოცნობას ხელოვნური სენსორი. თუ ტექნოლოგიის განვითარება წარმატებით გაგრძელდება, მომავალში smartphone შესაძლოა ახალი შეგრძნება ყნოსვა დაემატოს და მოწყობილობამ ისეთი ინფორმაციის აღმოჩენა შეძლოს, რომელსაც ადამიანი საკუთარი გრძნობებით ყოველთვის ვერ ამჩნევს. აი ეს გველოდება მომავალში. დიახ, რამდენად დაუჯერებელიც არ უნდა იყოს, ალბათ რამდენიმე წლის წინ კიდე უფრო გაგვაკვირვებდა ასეთი სიახლე, თუმცა დღეს რთულია უკვე რაიმეთი გაოცდე და განსვიფრდე. აი ესეთ დროში ვცხოვრობ. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, ჩვენ კი საათის 20 წუთზე ცნობას მოსალოდნელ ამინდზე გადავალოთ თვალი ერთად.

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-98-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ჰელპიჯი დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვეკავშირდით 579-301010. ჰელპი, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში.

0: პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო. ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით ხვდებით მოსალოდნელ ამინძე და ვარაუდს წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ 1 სექტემბერს იწვიმებს დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურა მესტიაში 14 სოხუმში ასევე ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება 22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ოზურგეთში 25 კი ზუგდიდში ფოცსა და ბათუმში წვიმიანი ამინდი ელოდება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს დღეს ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი გორსა და თელავში 24 რუსთავში კი 26 გრადუსი იქნება ბოლოს ვარაუდს თბილისისთვის წარმოგიდგენ, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 21 გრადუსია, დღის განმავლობაში ჰაერი დედაქალაქში 26 გრადუსამდე გათბება, გოლოდება ასევე წვიმიანი ამინდი თბილისშიც. მუსიკალური პაუზის შემდეგ შევხვდებით ერთმანეთს, სიახლეებით ავტოსამყაროდან საათის განმავლობაში თვალს ასევე გადავავლებთ ცნობებს საწვავის ფასებსა და ვალუტის კურსზე.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო, ტურბო მიკრონჯი. მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავტიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყელი მტკივა, მახვილებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
6: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

როგორც დაგპირდით, ხვდებით სიახლეებით ავტოსამყაროდან. Lexus-ი ახალი თაობის ელექტროკროსოვერის წარმოებისთვის Tesla-ს მიერ პოპულარიზებულ გიგანტური ალუმინის ჩამოსხმის ტექნოლოგიას Gigacastings გამოიყენებს. ახალი მოდელი ჩინეთის ბაზრისთვის იქნება განკუთვნილი და მისი სერიული წარმოება 2027 წლის შემოდგომაზე. შანხაიში მდებარე Lexus-ის ახალ ქარხანაში დაიწყება. ვისაუბროთ თუ რაში გამოიხატება აღნიშნული ტექნიკის თუ ტექნოლოგიის ასე ვთქვათ დადებითი მხარეები გიგაკასტინგის დროს ავტომობილის ძარის დიდი ნაწილი, რომელიც ტრადიციულად ასობით ცალკეული დეტალისგან იკრიბება სპეციალური მაღალი წნევის ჩამოსხმის მეთოდით ერთ დიდ ალუმინის კომპონენტად მზადდება. ტექნოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა წარმოების პროცესის გამარტივება და ავტომობილის წონის შემცირება, რაც ელექტრომობილებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან მსუბუქი კონსტრუქცია ენერგიის მოხმარებისა და სვლისმარაგის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. ტექნოლოგიას თავდაპირველად Tesla აქტიურად ავითარებდა, თუმცა ბოლო წლებში მისი გამოყენება ჩინურმა მწარმოებლებმაც დაიწყეს, მათ შორის არიან NIO, Zeekr, XPeng და Li Auto. ახლა კი ამ მეთოდის გამოყენებას Lexus-იც გეგმავს. ახალი ელექტროკროსოვერი ექსკლუზიურად ჩინეთის ბაზრისთვის შეიქმნება. წარმოების პირველ წელს Lexus-ი თვეში დაახლოებით 1000 ავტომობილს გამოუშვებს, მოგვიანებით კი წარმოების მოცულობა წელიწადში რამდენიმე 10000 ავტომობილამდე გაიზრდება. ახალი მოდელის ტექნიკური მახასიათებლები ჯერჯერობით არ გასაჯაროებულა. Lexus-ისთვის ჩინეთში ახალი ტექნოლოგიის დანერგვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან იაპონური პრემიუმ ბრენდი ქვეყნის ელექტრომობილების ბაზარზე კონკურენტებს შედარებით ჩამორჩება. 2025 წელს Lexus-მა ჩინეთში 182,458 ავტომობილი გაყიდა, მაშინ როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში 370,260 ერთეული შეადგინა გაყიდვება. ამ დროისთვის Lexus-ის სრულად ელექტრომობილების ხაზში მხოლოდ RZ მოდელი შედის. ამასთან Toyota-მ ცოტა ხნის წინ უარი თქვა Lexus-ის კიდევ ერთი ელექტრომობილის LF ZC-ის სერიულ წარმოებაზე გადაწყვეტილების მიზეზად გლობალურ ბაზარზე ელექტრომობილებზე მოთხოვნის შენელება დასახელდა. Lexus-ის ახალი პროექტი აჩვენებს, რომ კომპანია ჩინეთის ბაზარზე პოზიციების გასაძლიერებლად არა მხოლოდ ელექტრომობილების რაოდენობის გაზრდას, არამედ წარმოების უფრო თანამედროვე და ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვასაც გეგმავს და ფეხს უწყობს ჩინურ ავტობაზარს, რომელიც აი ასეთი უდიდესი ნაბიჯებით მიიწევს წინ. მართალია, ჩვენ ჯერჯერობით ტექნიკური მახასიათებლები არ ვიცით აღნიშნული ავტომობილის, თუმცა სახეზე გვაქვს მისი ვიზუალური მხარე, რომელიც გადაჭარბების გარეშე არის შთამბეჭდავი. შეგიძლიათ ფოტოები ჩვენს ვებგვერდზე გადაათვალიეროთ. სხვა უამრავ ავტოსიახლესთან ერთად ჩვენი გვერდის მისამართი კი www.radio.gr-ში გახლავთ.

0: რეკლამა.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ხოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: დიახამჯერად საწვავის ფასებზე არსებული ინფორმაციით ხვდებით გადავამოწმოთ ტარიფები ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. დავიწყოთ ვისოლით, სადაც ლიტრი სუპერი 4.26 პრემიუმი 3.85 ევრო, რეგულარი 3.71 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 42 თეთრი ღირს. ოთხლარად და 26 თეთრად ჩაასხამთ ლიტრ სუპერ სოკარში. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 84 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.67 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. და რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერის ფასი 3 ლარი და 99 თეთრია, პრემიუმი 3.79 ევრო, რეგულარი 3.69

0: ამჯერად ერთმანეთს ინფორმაციით ხვდებით ვალუტის კურსზე. თვალს გადავავლებთ ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი არის შეფასებული 2 ლარად და 61 თეთრად, 1 ევროს ღირებულებამ 3 ლარი და 3 თეთრი შეადგინა გირვანქა სტერლინგი. 3 ლარი და 94 თეთრია ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

დიახ, ხოსმენთ ავტორადიოს, ჩვენ კი ერთმანეთს ვფიქრობ აქტუალური სიახლით ხვდებით კვლევის შედეგებით. საკმაოდ ღრმად გამოიკვლია ეს მკვლევარებმა დეტალები სამუშაო პროცესთან, მის დაწყებასთან დაკავშირებით და რადგან ახალი სამუშაო წლის დასაწყისია და ასევე გახლავთ დილა და ბევრი სწორედ ახლა ერთვება და ებმება თავის სამუშაო პროცესში. მინდა გითხრათ, რომ ახალი კვლევის მიხედვით სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებს სამუშაო დღის დაწყების შემდეგ სამუშაო რიტმში ჩასართავად განსხვავებული დრო სჭირდებათ თურმე. ყველაზე დიდხანს ამისთვის ემზადებიან, ამ პროცესში ეწყობიან, ასე ვთქვათ, PR მენეჯერები და მედდები. კვლევა ირლანდიაში ჩატარდა. კვლევის შედეგებით PR მენეჯერები

საშუალოდ 22 წუთს იყენებენ იმისთვის, რომ სამუშაო პროცესში სრულად ჩაერთონ. მედებისთვის კი ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 20 წუთია, რაც ბევრი დრო აღმოჩნდა. სხვა პროფესიების წარმომადგენლების სამუშაო რიტმში შედარებით სწრაფად შედიან. მაგალითად, კოლ-ცენტრის ოპერატორებს ამისთვის საშუალოდ 9 წუთი ყოფნით, ლოგისტიკის მენეჯერებსა და ეკონომისტებს კი 10 წუთი, ხოლო მარკეტინგისა და ოფისის მენეჯერებისთვის 11 წუთი აღმოჩნდა საკმარისი. კვლევის ავტორების შეფასებით, სამუშაო დღის დასაწყისში მოსამზადებლად დახარჯული დრო პროდუქტიულობასთან სულაც არ არის კავშირში. სამუშაო რიტმში ჩართვა შეიძლება ბუნებრივი ადაპტაციის პროცესი იყოს, განსაკუთრებით კი ისეთ პროფესიებში, რომლებიც მაღალი პასუხისმგებლობისა და ემოციური დატვირთვის გამო გამოირჩევა. კვლევის შედეგები ასევე აჩვენებს, რომ სამუშაოს დაწყების სისწრაფე შესაძლოა პროფესიის სპეციფიკასთან იყოს დაკავშირებული. მაგალითად, მედებს სამუშაო დღის დაწყებისთანავე ხშირად უწევთ მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე ამოცანებთან გამკლავება, ხოლო პიარ მენეჯერების საქმიანობა მოიცავს კომუნიკაციას, ინფორმაციის დამუშავებასა და კრეატიულ ამოცანებს. ამასთან, სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ სამუშაოს დაწყებისთანავე რამდენიმე წუთის მოსამზადებლად გამოყენება აუცილებლად დაკარგულ სამუშაო დროდ არ უნდა ჩაითვალოს. ეს შეიძლება თანამშრომლის დღის განმავლობაში, თანამშრომლის დღის განმავლობაში უფრო ეფექტურად მუშაობაში დაეხმაროს. ყველას მინდა როგორც წარმატებული სამუშაო დღე, ასევე წელი გისურვოთ.

0: რეკლამა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
2: ფულიშონ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032 2 254 600.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: და კიდევ ერთხელ შევიტყობ თუ როგორი იქნება წლევანდელი შემოდგომის პირველი დღის ამინდი ჩვენს ქვეყანაში. ამინდა გითხრათ, რომ წვიმიანი მთელ საქართველოში, მათ შორის დასავლეთში, სადაც შემდეგნაირი იქნება ტემპერატურა: მესტიაში 14, სოხუმსა და ქუთაისში 26, ოზურგეთში 22, ხოლო ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში თანაბარი 25 გრადუსია მოსალოდნელი. იწვიმებს, როგორც უკვე გითხარით, აღმოსავლეთ საქართველოში 22 გრადუსი სითბო ელოდება ახალციხეს, ბორჯომსა და ცხინვალს. გორსა და თელავში 24, რუსთავში კი 26 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდევი. და რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, წვიმა გველოდება აგრეთვე თბილისში, თუმცა დღის მეორე ნახევარში, მინდა გითხრათ, ტემპერატურა აიწევს 26 გრადუსამდე, ამ მომენტში კი თბილისში 22 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ ზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 599-15-11-44
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: აგზელებთ ურთიერთობას და ამჯერად ერთმანეთს ინფორმაციით ხვდებით საწვავის ფასების შესახებ ვეცნობი ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 და 26, პრემიუმი 3 და 85 ევრო, რეგულარი 3 და 71, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 42 თეთრი ღირს. ოთხლარა და 26 თეთრა ჩაასხამთ სუპერ სოკარში. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 84 თეთრი ევრო, რეგულარი 3 და 67 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. ბოლოს კი რა შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერი 3 და 99, პრემიუმი 3 და 79 ევრო, რეგულარი 3 და 63 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. ერთმანეთს რამდენიმე წუთში ისევ ხვდებით ამჯერად ინფორმაციით ვალუტის კურსზე. მანამდე მუსიკით ისიამოვნეთ კიდევ ერთხელ მშვიდობიანი დილა და წარმატებული სამუშაო დღე მინდა გისურვოთ.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
1: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
6: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: ამჯერად ერთმანეთს ხვდებით ინფორმაციით ვალუტის კურსზე ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება. გადავამოწმოთ, რომლის მიხედვით დოლარი შეფასდა 2 ლარი და 61 თეთრად, ევრომ 3 ლარი და 3 თეთრი შეადგინა. გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრ შეადგენს.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მართალია, ზაფხული დასასრულს მიუახლოვდა და უკვე რამდენიმე საათია, რაც შემოდგომაშიც გადავაბიჯეთ, მაგრამ ფიქრობ მწერები, რომლებიც ჩვენს სიმშვიდეს არ ღვევენ, ასე სულაც არ ფიქრობენ და ამას არ უფრთხიან მაინც და მაინც. კოღოებზეა საუბარი. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კოღოები მსხვერპლს შემთხვევით არ ირჩევენ. ახალი კვლევის მიხედვით ზოგიერთ ადამიანს ისინი მნიშვნელოვნად უფრო ხშირად კბენენ, ვიდრე სხვებს და ამის მიზეზი კარგად გავრცელებული მოსაზრება, რომ ტკბილი სისხლია, ან სისხლის ჯგუფია, ან სხეულის სუნი და სითბოა, ასე არ აღმოჩნდა. კვლევაში სამი განსხვავებული სახეობის კოღო შეისწავლეს: ყვითელი ცხელების კოღო, აზიური ვეფხვის კოღო და სამხრეთის სახლის კოღო. აღმოჩნდა, რომ თითოეულ სახეობას საკუთარი ფავორიტები ყოლია, თუმცა საერთო ტენდენციებიც გამოიკვეთა. ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ ყვითელი ცხელების კოღო მამაკაცების მიმართ ოდნავ მეტ ინტერესს ავლენს, მაშინ როდესაც დანარჩენი ორი სახეობა ქალებსა და მამაკაცებს თითქმის თანაბრად ყვენდა. ამასთან ზოგიერთ მოხალისეს კოღოები თითქმის ყოველთვის ირჩევდნენ, ზოგს კი თითქმის სრულად უგულებელ ყოფდნენ. მეცნიერების თქმით, კოღოებს ყველაზე მეტად იზიდავს ნახშიროჟანგი, რომელსაც ადამიანის სუნთქვისას გამოყოფს, ასევე სხეულის სითბო და კანის ბუნებრივი სუნი, რომელიც ბაქტერიების მიერ წარმოქმნილი ნივთიერებებით არის გამპირობებული. პოპულარული მოსაზრება თითქოს კოღოებს ტკბილი სისხლი ან მხოლოდ სისხლის კონკრეტული ჯგუფი იზიდავთ, არ აღმოჩნდა ჭეშმარიტება. მკვლევარები იმედოვნებენ, რომ ეს შედეგები მომავალში უფრო ეფექტური რეპელენტებისა და კოღოების მიერ გავრცელებული დაავადებების, მათ შორის მალარიის, დენგესა და ზიკა

გას ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი მეთოდების შექმნას შეუწყობს ხელს. ჩვენ კი ცოტაც გავუძლოთ. გოღოების საყვარელი სეზონი მალე საბოლოოდ დასრულდება. მუსიკალური პაუზა გველოდება წინ. ერთმანეთ შევხვდებით 10:20-ზე ცნობით მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი,

0: ენტეროსკელი მოწამვლის პირველი ბესიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: I've seen the devil down sunset in every place.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გადავავლო თვალ ინფორმაციას დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელ ამინზე. დღეს 1 სექტემბერია, წლევანდელი შემოდგომის პირველი დღე, დაწვიმა ელოდება დასავლეთ საქართველოს. ტემპერატურა მესტიაში 14, ოზურგეთში 22, სოხუმსა და ქუთაისში 26, ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში კი 25 გრადუსი იქნება. ნალექიან ავარაუდები წვიმის სახით ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი, გორსა და თელავში 24, რუსთავში კი 26 გრადუსიან ავარაუდები. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, წვიმაელის თბილისსაც, თუმცა დღის მეორე ნახევარში დედაქალაქში ამ მომენტში 22 გრადუსი სიტყვა, დღის განმავლობაში ჰაერი 26 გრადუსამდე გატბება. წინ მუსიკა გელოდებათ, რამდენიმე წუთში მოისმენ სპორტულ სიახლეებს. რუბრიკაში სპორტ ნიუს ჩვენ კი საათის ბოლოს შევხვდებით ერთმანეთს ინფორმაციით საწვავის ფასებზე.
0: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.

0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, ტელეფონი 558 510 500. მოასარი სანამ დროა.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ყელი მტკივა, მახვალებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მაშასე დროა კიდევ ერთხელ გადავავლო თვალი ინფორმაციას საწოვის ფასების შესახებ, ამ შემთხვევაში კი ლუკოილის, გალფის და რომპეტროლის ტარიფებზე ვისაუბროთ. ლუკოილში სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს პრემიუმი 3.86 ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 70 თეთრი ევრო დიზელს კი 4 ლარა და 55 თეთრად შეიძენთ. ოთხილარი და 29 თეთრი ღირს ლიტრი სუპერი გალფში პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 87 თეთრი ევრო რეგულარი 3 და 79 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. დარაჩა ხება რომპეტროლის ტარიფებს სუპერი 4 და 30 პრემიუმი 3 და 88 ევრო რეგულარი 3 და 68 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს.
1: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. რამდენი გზა გაგვივლია ერთად? მთაში, ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ? ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო,

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: della luna.
1: ფიქრებში გართულს ფეხქვეშ წითელი ფოთლების ხრაშონი გახსენებს რომ შემოდგომაა ფერთაცვლის სეზონი. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-ს.

0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ ყველი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაცია სამჯერად ვალუტის მკაცრად ამინდის პროგნოზის შესახებ გამცნობთ. დღეს დასავლეთ საქართველოს წვიმიანი ამინდი ელოდება. ტემპერატურა მესტიაში 14 სოხუმსა და ქუთაისში 26 ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში 25, ხოლო ზურგეთში 22 გრადუსი იქნება. წვიმებს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ბორჯომსა და მკაცრავად გორსა და თელავში 24, რუსთავში 26 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქშიც გველოდება წვიმა, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ტემპერატურა დღეს 26 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში თბილისში 22 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი. მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება. სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი. მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595 94 82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საფთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595 99 614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11 44.
4: 2 98 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

ბრუნდები ავტორადიოზე მორიგი სიახლით ავტოსამყაროდან დიდი ზომის პიკაპების სხვა ავტომობილების მძღოლებისთვის საგზაო შემთხვევებში ყველაზე დიდ საფრთხეს ქმნიანაზე დასკვნამდე მივიდნენ მკვლევარები, რომლებმაც სხვადასხვა ტიპის ავტომობილების მონაწილეობით მომხდარი ავარიების სტატისტიკა გაანალიზეს. მკვლევის მიხედვით პიკაპები საკუთარი მძღოლებისთვის ხშირად უფრო უსაფრთხოა, რადგან მათ აქვთ დიდი მასა, მაღალი ძარა და ძლიერი კონსტრუქცია. თუმცა იგივე ფაქტორები მათ უფრო აგრესიულ მონაწილედ აქცევს სხვა მანქანებთან შეჯახებისას.

0: საკუთრებით კი მაშინ, როდესაც ეჯახებიან პატარა მსუბუქ ავტომობილებს. ექსპერტების თქმით, მთავარი პრობლემა მხოლოდ წონა არ არის. დიდი პიკაპების შემთხვევაში მნიშვნელოვანია მათი მაღალი კლირენსი და ძარის სტრუქტურა. შეჯახებისას დარტყმა ხშირად ხდება პატარა ავტომობილის უფრო სუსტ ზონაში, რაც ზრდის მეორე მანქანაში მყოფი ადამიანების მძიმე დაზიანებების რისკს. კვლევებმა აჩვენა, რომ პიკაპები სხვა ტიპის დიდ ავტომობილებთან შედარებითაც კი უფრო მაღალ რისკს ქმნიან. მათი მასა და სიმაღლე განსაკუთრებით პრობლემურია მცირე ზომის სედანებთან და ჰეჩბექებთან შეჯახებისას. ამასთან, უსაფრთხოების სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ დიდი პიკაპების პოპულარობის ზრდასთან ერთად ავტომწარმოებლებს უწევთ ახალი გადაწყვეტილებების მოძიება, ისეთი კონსტრუქციების შექმნა, რომლებიც ერთდროულად დაიცავს როგორც პიკაპის მძღოლს, ისე სხვა ავტომობილის მგზავრებს. ბოლო წლებში განსაკუთრებით გაიზარდა დიდი პიკაპების გაყიდვები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ისეთი მოდელები, როგორიცაა Ford F-სერია, Chevrolet Silverado და Ram 1500 ბაზრის ლიდერებს შორის არიან. მათი ზომის და სიმძლავრის გამო უსაფრთხოების საკითხი ავტომწარმოებლებისა და რეგულატორებისთვის სულ უფრო აქტუალური ხდება.
1: ტალღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. ტალღა, რომელიც შენს განწყობას ესროვნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა. რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: რიგში იქა, ციკლულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქცია.

0: ღმერთი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ინფორმაციით გხვდებით ვალუტის კურსზე ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას. წარმოგიდგენთ, რომელიც მიხედვით ამერიკული დოლარია შეფასებული 2.61 ევროს, ევროს ღირებულება 3.03 და 3 თეთრს გაუტოლდა. გერმანკა სტერლინგმა 3.54 ევროში შეადგინა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ის შენ გმუხდავს აქტუალურ რადიო Everybody's here, everybody's here. No, he's at home.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი.

0: ბანკი.
1: HelpyG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძე და ვარაუდს წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 1 სექტემბერს წლევანდელი შემოდგომის პირველ დღეს წვიმა ნელოდება დასავლეთ საქართველოს მესტიაში 14 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმში ისევე როგორც ქუთაისში 26. ზუგდიდში, ფოცსა და ბათუმში 25, ხოლო ოზურგეთში 22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. იმის ფონზე ჩაივლის დღევანდელი დღე ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. თანაბარი იქნება ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორსა და თელავს 24, რუსთავსკი 26 გრადუსი ელოდება. და რა შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, წვიმა გველოდება თბილისშიც დღის მეორე ნახევრიდან, ტემპერატურა აიწევს 26 გრადუსამდე, ამ მომენტში კი თბილისში 23 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები და ანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
9: დიახ, მეგობრებო, ავტორადიოს უსმენთ. შესულდა 14 საათი და 29 წუთი. გავიცნოთ სპორტულ სიახლეებს. ევროპაში სატრანსფერო ფანჯარა დღეს დაიხურება და შესაძლოა ლივერპულის 25 წლის ქართველმა მეკარე გიორგი მამარდაშვილმა კლუბი შეიცვალოს. დიახ, ბრიტანული მედიის ცნობით ნოტინგემ ფორესტმა, ამ ერთ-ერთმა უძველესმა ბრიტანულმა კლუბმა, მერსისაიდელებს ოფიციალური წინადადებით მიმართა და ისინი მზადარიან ქართველი კიპერის სანაცვლოდ 20 მილიონი ფუნტი სტერლინგი გაიღონ, თუმცა ლივერპული 30 მილიონს ითხოვს. თავად ქართველი გუნდის გამოცვლის წინააღმდეგი არაა და თუ მხარეები უახლოეს საათებში შეთანხმებას მიაღწევენ, ჩვენებურიც ოლივერ გლასნერის გუნდში გადაბარგდება. შეგახსენებთ, რომ ლივერპულმა გენკთან 18 წლის მეკარის ლუკა ბრუგმანსის ტრანსფერი უკვე შეათანხმა და თუ მამარდაშვილის ტრანსფერი მართლაც განხორციელდება, ახალგაზრდა ესე იგი კიპერიც ენფილდს ამ ზაფხულსვე მიაშურებს.
10: Sport
9: News. 20 წლის იაპონელი ფორვარდი აიასე უედა ფეინორდიდან კარიერას ლილში განაგრძობს. ტრანსფერის თანხა ამ ეტაპზე უცნობია, თავად აზიელმა ფეხბურთელმა კი ხელი 3-წლიან კონტრაქტს მოაწერა. გასულ სეზონში აიასე როტერდამული გუნდის ფორმა ყველა ტურნირზე 40 შეხვედრაში მოირგო, სადაც 26 გოლი გაიტანა და ერთი ასისტიც მიითვალა. ის კარიერას სამშობლოში კაშიმა ანტლერსში იწყებდა, რის შემდეგაც უკვე ფეინორდის გარდა ბელგიურ სერკლ ბრიუგეშიც ითამაშა.
11: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: 38 წლის ფრანგმა ფორვარდმა კარიმ ბენზემამ საუდის არაბეთის კლუბი ალ ჰილალი ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე დატოვა და თავისუფალი აგენტი გახდა. ის ამ გუნდის ღირსებას 2026 წლის თებერვლიდან იცავდა. ვეტერანმა თავდამსხმელმა 16 შეხვედრაში თავი 10 გოლსა და 5 ასისტს მოუყარა. ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კარიმის სამსახურით თურქული გრანდები არიან დაინტერესებულნი და შესაძლოა ბენზემა ევრო ევროპაში დაბრუნდეს.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: აზერსპორტკომის ინფორმაციით 57 წლის ქართველმა სპეციალისტმა კახა ცხადაძემ ორ მხრივი შეთანხმების საფუძველზე თავის ასისტენტ გიორგი ჩიხრაძესთან ერთად აზერბაიჯანული კლუბი გაბალა დატოვა. ამის მიზეზი ჩემპიონატის არადამაჯერებელი სტარტი გახდა. ჩვენებურის გუნდმა სამ ტურში გოლი ვერ გაიტანა და თავი მხოლოდ ერთ კულას მოუყარა. ცხადაძე გაბალას სათავეში 2024 წელს ჩაუდგა, როდესაც გუნდი ჩემპიონატში ბოლო ადგილს იკავებდა და საბოლოოდ უძლიერეს დარიგებიდან დაქვეითდა. ქართულმა კლუბი პრემიერ ლიგას დაუბრუნა, სადაც გასული სეზონის ბოლოს მე-11 ადგილზე დაასრულა. როგორც გითხარით და როგორც თავშივე აღნიშნე, კახა ცხადაძე მოკლედ გაბალა თავი მწვრთნელის პოსტი დატოვა. ანდრო ის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ცლა შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
12: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ თბილად, თბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 63 ან მოგ

0: გვხვდებით ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarketi. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: აკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციით საწვავის ფასებთან დაკავშირებით გხვდებით ამჯერად ავტორადიოს ეთერში და ვეცნობით ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. დავწყოთ ვისოლით, სადაც ლიტრი სუპერი 4

0: 26 პრემიუმი 3.85 ევრო რეგულარი 3.71 ევრო დიზელი კი 4.42 თეთრი ღირს. სოკარში სუპერს 4 ლარა და 26 თეთრა ჩაასხამთ. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 84 თეთრი ევრო რეგულარი 3.67 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 94 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც ეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერი 3.99, პრემიუმი 3.79 ევრო რეგულარი 3.63 ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 94 თეთრი ღირს.
1: ფრიზეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. You're my spicy

0: სულ ახლა ხანს რამდენიმე საათის წინ გახდა ცნობილი, რომ ნაფიცმა მსაჯულებმა ყოფილი ბანდის ლიდერი დუეინ დევისი, იგივე ქიფი დი, დამნაშავეცნეს და დაადგინეს, რომ სწორედ მან მოაწყო ლეგენდარული ჰიპ-ჰოპ არტისტის თუპაკ შაკურის მკვლელობა. 30 წლის შემდეგ ის არის პირველი და ერთადერთი ადამიანი, ვინც ამ საქმეში ოფიციალურად იქნა ბრალდებული და დამნაშავეც ცნობილი. პროკურორების ვერსიით დევის თავად არ უსრია თუპაკისთვის, არამედ ორგანიზება გაუწია დანაშაულს. კერძოდ, მან იარაღი გადასცა სავარაუდოდ თავის მიშვილს ორლანდო ანდერსონს, რომ შური ეძიათ იმავე საღამოს მომხდარი კონფლიქტის გამო, რა დროსაც შაკური და მისი გარემოცვის წევრები ანდერსონს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. 1996 წლის 7 სექტემბერს თუპაკი Death Row Records-ის თანდამფუძნებელ მარიონ შუგნაითთან ერთად ლას-ვეგასში ავტომობილით გადაადგილდებოდა, რა დროსაც კადილაკის მარკის თეთრი მანქანიდან მათი მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. თუპაკი ცეცხლსასროლი ჭრილობების შედეგად 6 დღის შემდეგ გარდაიცვალა, ნაითი კი, რომელიც აგრეთვე დაჭრილი იყო, გადარჩა და აღსრულდა საბოლოო ჯამში სამართალი, რომელსაც თუპაკის თაყვანისმცემლები ძალიან დიდ ხანს სელოდნენ.
1: Just looking back at the world, just looking back at the world.

0: მგზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორადიო.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ჯოჯი ფოჯი.

0: რეკლამა. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელი
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მოსალოდნელ ამინძე ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ, თუმცა ამჯერად ხვალინდელი დღისთვის 2 სექტემბრისთვის წარმოგიდგენთ, ვარაუდს ხვალ ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, რაც შეხება ჰაერის ტემპერატურას დღის განმავლობაში. სოხუმში, ზუგდიდსა და ბათუმში 27, მესტიაში 17, ოზურგეთში 24, ფოთში 26, ხოლო ქუთაისში 28 გრადუსიანი ვარაუდები. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს ხვალ ზოგიერთ ნაწილში, ხოლო ტემპერატურა ახალციხესა და ცხინვალში თანაბარი 24, ბორჯომში 23, თელავში 25, გორში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი იქნება. ხვალუნალე ქვამინდელოდება. თბილის დედაქალაქში ტემპერატურა 28 გრადუსამდე აიწევს. დღევანდელი დღის მეორე ნახევარი კი წვიმიანი იქნება. ამ მომენტში 23 გრადუსია. დღის განმავლობაში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. თბილისში ეს გახლავთ ბოლო ინფორმაცია, რომელიც მინდოდა დღევანდელი დღისთვის თქვენთვის გამეზიარებინა. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ხვალამდე, ხვალ დღის მეორე ნახევრამდე შევხვდებით ხვალაც აუცილებლად ახალი ინფორმაციებით და საინტერესო ამბებით საყვარელი მუსიკალური ნომრების ფონზე. ბედნიერ დღის მეორე ნახევარს და წარმატებულ სამუშაო თუ სასწავლო წელს გისურვებთ.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს ესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ჩადღემ შენობის ყოველას 15 საათი 32 წუთი ფიქსირდება ქალაქის როით. თავდაპირველად მე მივულოცავ ჩემს კოლეგებს დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ არის ფორტუნა პლუსის დაბადების დღე. ფორტუნა პლუსი, რომელიც 26 წელია მაუწყებლობს და ერთ-ერთი ყველაზე მოსმენადი და მოთხოვნადი რადიოსადგური გახლავთ, სადაც შეგიძლიათ რომ დღეს ნებისმიერ მონაკვეთში უახლესი ჰიტები მოისმინოთ, მიუყვეთ ტენდენციებს და გავიგოთ რა ხდება შოუ ბიზნესში. ეს ყველაფერი ერთ სივრცეში არის თამოყრილი და აგერ უკვე 26 წელი არის უწყვეტ რეჟიმში, ისე რომ თან რეიტინგში მოწინავე პოზიციებს არ კარგავს. ჩვენი ფორტუნა პლუსის დაბადების დღე არის. უსურვებ ჩემს მეგობრებს პირველ რიგში და ჩემს კოლეგებს წარმატება ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს, საინტერესო თქვენთვის, რომელიც იქნება ინფორმაციების მატარებელი. და შემდგომ უკვე საკუთარ თავსაც ვულოცავ დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის ნაწილი ვარ. რაც შეგვეხება მე და თქვენ მომდევნო 6 მუსიკალური საათი გავატარებთ ტალღაზე. დღის მთავარი ამბები ჩემოვფარგლებთ თავდაპირველად და პარალელურ რეჟიმში მოვისმენთ არაერთ სიმღერას, რომელიც საუკეთესო განწყობაზე დაგვაყენებს. გახსენებთ, რომ საეთერო სტუდიაში დღეს სამშაბათ საღამოს განცა გაატარებს თქვენს გვერდით.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48

0: თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558 510. მოასარი სანამ დროა.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად და შეეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g-ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gz-ზე აიღო.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
8: ეყო პატირილი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: მხიდველი ღვეზელების გამყიდველს რასუნი აქვს ასეთი უცნაური? ეს ხორცი სანამ ღვეზელებში მოხვდებოდა, ყეფთათ უკნაოდა. არა, აი ეგეთ უაზრო კითხვებს მისვამდა.

0: Don't give a
1: ფრიზეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

0: ბავშვების რიგით პირველი მუსიკალური საათი უნდა დავასრულოთ. ნელ-ნელა მე და თქვენ 15 საათი და 52 წუთი შესრულდა საქართველოში, სანამ საათი ის შლაგერის კატეგორიას მოვისმენთ. მანამდე ტოიოტაზე ვისაუბრებ. როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს უკვე ზედიზედ, რამოდენიმე თვე არის და კონკრეტულად მე-6 თვე არის, რაც ტოიოტას ავტომობილების გლობალური გაყიდვები იკლებს 2026 წლის ივლისში ჯგუფმა სოფლიოში 912683 ავტომობილი გაყიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 5%-ით ნაკლები არის. წარმოების მოცულობაც არის შემცირებული. გაყიდვების კლების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ჩინეთის ბაზარზე არსებული პრობლემები გახლავთ. ივლისში ტოიოტასა და ლექსუსის ერთობლივი გაყიდვები ჩინეთში წლიურად დაახლოებით 24%-ით შემცირდა. კომპანიაზე ზეწოლას ადგილობრივი მწარმოებლების, მათ შორის ელექტრომობილების მიმართულებით სწრაფად მზარდი კონკურენცია ახდენს. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ბენზინის გაძვირება არის, რომელმაც შიდა წვისრავიანი ავტომობილების მიმართ მოთხოვნა შეამცირა. ჩინეთში ელექტრომობილებისა და სხვა ელექტროფიცირებული მოდელების პოპულარობის ზრდა ტოიოტასათვის დამატებით გამოწვევად იქცა. გარდამყო ფრისა კომპანიას პრობლემები აქვს ახლო აღმოსავლეთის ბაზარზეც. რეგიონში ტოიოტას ივლისის გაყიდვები თითქმის 55%-ით არის შემცირებული გეოპოლიტიკურმა დაძაბულობამ, ლოჯისტიკური მარშრუტების შეფერხება და ნავთობის გაძვირებაც გამოიწვია, რაც ავტომობილების ბაზარზეც აისახა. სამაგეროდ ტოიოტას შედეგებს ნაწილობრივ აბალანსებს სხვა რეგიონში არსებული მოთხოვნა. იაპონიასა და ევროპის ქვეყნებში გაყიდვები გაიზარდა, რასაც განსაკუთრებით ჰიბრიდულ ავტომობილებზე მაღალი მოთხოვნა უწყობს ხალხს. კომპანიის პროგნოზით 2026 წელს ჰიბრიდული მოდელების წლიურმა გაყიდვებმა შესაძლოა პირველად გადააჭარბოს 5 მილიონ ავტომობილს.
1: მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: Elvare Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC იქთავაზობს ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Elvare Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
3: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: შემსოს ყოველთვის პირდაღებული უსმენ. იმიტომ რომ ყურის ბარაბნი შიდა და გარემ ხარეს წნევა ერთნაირი იყოს.

ავტორადიო. მოხსოს. მოსმენთ. მოსროთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.
1: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით ჩვენ სტავხაზე, რომელიც მეტეოროლოგთა ცნობით ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა დასავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმაილის ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: ბათუმში, ზუგდიდში და სოხუმში 27 გრადუსი ბოლოდება, მესტიას 17, ელის 24, ოზურგეთს, ქუთაისში 28, ქოჩიკი 26 გრადუსს ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ცხინვალში და ახალციხეში 24, ბორჯომში 23 გრადუსი ბოლოდება, გორში 27, 25, თელავში, რუსთავში 29 გრადუს პროგნოზირებენ. და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე 28 გრადუსს მიაღწევს, დღე უნდა იყოს ჩაიგდეს.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. ნირთვით გემრიელი, ნირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ალო, რა საკეთებ?
8: ფიქრობ შენზე, იცი როგორ მიყვარხარ? ისეთი მოწყენიტი ვარ, ისე მენატრები, ყოველგამით მესიზმრები, აღარ შემიძლია უშენობა და შენ რა საკეთებ?
7: ხაშლამა საუჯა.
9: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
10: თქვენ საათი 27 წუთი ქალაქ თბილისსა და სრულია საქართველოსში საღამოშიდობის გავეცნოთ კიდევ ერთხელ სპორტის ახალ ცხელ ამბებს. სპორტომ მილანიდან 25 წლის მექსიკელი ფორვარდი სანტიაგო ხიმენესი ინათხოვრა. გარკვეული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში პორტუგალიელები სამხრეთ ამერიკელ თავდამსხმელს 18 მილიონ ევროდ გამოისყიდიან. სანტიაგო როსონერიში 2025 წელს ზამთარს სატრანსფერო პანჯარაზე გადაბარგდა, თუმცა თავი შედეგიანი თამაში ვერ გამოიჩინა, რასაც ხელი ტრამვებმაც შეუშალა. მექსიკელი ახალ გუნჩი 29 ნომრიანი მაისურით იასპარეზებს. მან კარიერა სამშობლოში, კრუზასულში დაიწყო, რის მერეც როტერდამის ფეინორდის ღირსებასაც იცავდა.
11: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
10: ავსტრიული მედიის ცნობით, შტურმი 30 წლის ქართველ ნახევარმცველმა ოთარ კიტეიშვილმა გუშინ გუნდთან ერთად ვარჯიში განაახლა და მას მწვანე მინდორზე მალე უნდა ველოდოთ. მოგეხსენებათ, ჩვენებურს 21 ივლისის შემდეგ ჰარცთან ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩის მერე კუნთის ტრამვის გამო არ უთამაშია. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გრაცელებმა ქართველის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გარისკონდა ის 5 სექტემბერს თასის მატჩზე გასვლაზე ქვედალიგელ ვოიცბერგთან მატჩი ათამაშონ. სავარაუდოდ კიტეიშვილი შტურმს 13 სექტემბერს ლასკთან შეხვედრაში დაეხმარება და ის სექტემბრის ბოლოსა და ოქტომბრის დასაწყისში ეროვნულ ნაკრებს მნიშვნელოვან შეხვედრებშიც დაეხმარება. საქართველოს ნაკრებზია საუბარი. წარმატებები და ბოლომდე გამოჯამრთელება უსურვოთ ოთარს და თავის მაქსიმალურ ფორმაში ჩადგომა.
11: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
10: და განაგზოთ კალათბურთით. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა აგვისტოს სანაკრებო პაუზა მაქსიმალურად კარგად გამოიყენა. საუკეთესო შემადგენლობას მოუყარეთ თავი და ორი მნიშვნელოვანი და რთული შეხვედრაც მოუგეთ. შინ მონტენეგროს მოუგეთ და გასვლაზე პორტუგალიას. ამ ორმა გამარჯვებამ საქართველოს ამ წუთისთვის მესამე ადგილი მიუჩინა ჯგუფში, რაც მსოფლიოს ჩემპიონატზე მოხვედრას ნიშნავს. თუმცა ჯერ ნაადრევი ამაზე საუბარი და ყველაფერი წინაა. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ დარჩენილ შეხვედრებში ჩვენი გუნდი NBA-ლების გარეშე ითამაშებს, რაც ცხადია უდიდესი დანაკლისია. დღეისთვის ჩვენს ჯგუფში სიტუაცია შემდეგია: პირველ ადგილზე უკრაინა 14 ქულით, მეორე მესამე ადგილზე ჩვენ და ესპანეთი ვართ 13-13 ქულით, შემდეგ მოდიან პორტუგალია, საბერძნეთი ბოსნეთი და მონტენეგრო მათ 12-12 ქულა აქვთ შესაბამისად. დარჩენილ თამაშებს რაც შეეხება წინ შემდეგი მატჩები გველის 26 ნოემბერს საბერძნეთი საქართველო გასვლაზე ვართ 29-ში უკვე პორტუგალიას უმასპინძლობთ 2027 წლის უკვე 26 თებერვალს მონტენეგრო საქართველოა დაგეგმილი და 2027 წლის 1 მარტს საქართველო საბერძნეთი. შეგახსენებთ რომ სოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირის საგზურს მეორე ეტაპის 4 ჯგუფიდან 3-3 საუკეთესო ნაკრები მიიღებს, ასე რომ წარმატებები ჩვენს ნაკრებს და სოფლიო ჩემპიონატზე გასვლა უსურვოთ, რაც მთავარია. ამ დროისთვის უნდეს გახდეთ სპორტის სიახლეები უფრო ცლად, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამიდგემშობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
9: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სკოლა, რომელსაც ეძებდით, გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ, გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება? აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-95-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
5: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ჩვენაც საწვავის ფასებით გიბრუნდებით და ურთიერთობის კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს დავასრულებთ მე და თქვენ. ლუკა უზამი და ვილაპარაკო, სადაც სუპერის ფასი 4.27 თეთრია, პრემიუმის ღირებულება 3.86, ევრო რეგულარის ფასი 3.70 შეადგენს, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.55 თეთრია. გალფის ქსალში სუპერის ღირებულება 4.29 გახლავთ, პრემიუმის საფასური 3.87, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.79 არის, ევრო დიზელის საფასური კი 4 და 37 თეთრი გახლავთ.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ერთი ახალი მუსიკალური საათი ჩვენს ტალღაზე. სოფლიომ კიდევ ერთი კაშკაშა ვარსკვლავი გააცილა. კანტრი მუსიკის უკვდავი ლეგენდა და კეთილი ნების სიმბოლო დოლი პარტონი ტენესის მიწას მიაბარეს მიწერი მოგზაურობის დასრულების შემდეგ. მან მარადეული სიმშვიდე მავზოლეუმში მისი ცხოვრების მთავარი სიყვარულის კარლ დინის გვერდით აღპოვა. მინდა ვთქვა ისიც, რომ ინფორმაცია სრულად ვებზეც მიმოიხილავთ. ფორტუნა წერტილი G საინტერესო დეტალები, რომელიც ამ თემას ასახავს ჩვენმა ჟურნალისტმა მოამზადა მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის. მომღერალი, რომლის ხმაცა წლეულების განმავლობაში მილიონობით ადამიანის გულს ათბობდა 25 აგვისტოს 80 წლის ასაკში, სიმცირესთან ხანმოკლე ბრძოლის შემდეგ გარდაიცვალა. მისივე სურვილით გამომშვიდობა ყოველგვარი პომპენზურობის გარეშე შედგა. ოჯახმა სრული კონფიდენციალურობა შეინარჩუნა და პრესა ცერემონიაზე არ დაუშვა. პარასკევს 29 აგვისტოს გამართულ დაკრძალვის ცერემონიას მუსიკოსის ანდერძის თანახმად მხოლოდ ოჯახის წევრები და უახლოესი მეგობრები ესწრებოდნენ. გლოვის ნაცვლად ოჯახმა მსოფლიოს სიყვარულის გაზიარებისაკენ მოუწოდა მათ გულ შემატკივრებს თხოვეს მხარი დაუჭირონ დოლის უსაყვარლეს პროექტ Imagination Library, რომელიც ბავშვებს წიგნებსა და განათლებას ჩუქნის.
1: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99-99.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: მიხო ჩავა გურიაში. იქ სოფლის ბირჟაზე ზის და საუბრობს.
9: მე ისეთი კაცი ვარ, რომ აი სვანეში თავს სვანათა გურძნობ. აი თბილისში თბილისელათა.
8: გურულს მისი გაღადავება მოუნდა და ეტყვის. აბა, ერთი მითხარი, დებილეთში რაფერ გძნობ თავს?
9: ჯერ არ ვიცი, პირველადა ვარ გურიაში.

ქართული ჯერა ოჯახის თავისუფლების არ მაქვს სურვილი დიდი სუფრების არ მიყვარს ჭიქანაკლული არც ჩანაფიქრი მხიბლავს ვისაკრული მიყვარს თუშური გარმონი თათარაიძის დაკრული ჯერა მედილის ნიავის და ვენახების შრიალის ჯერა ცაკავკასიონის და დედამ

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა და დავიწყებ დასავლეთიდან. ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ხანმოკლე წვიმა საცვალოდებით. სოხუმს 27 გრადუსი ელის ზუგდიდისა და ბათუმის მსგავსად, მესტიაში 17-24 ოზურგეთ, 28 ქუთაის ფოც 26. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე წვიმიანი იქნება. ახალციხესა და ცხინვალს 24, ბორჯომს 23, 27 ელოდება გორს. თელავს 25, 29-ს კი ვარაუდობენ თავში და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 28 გრადუსს მიაღწევს, დღე უნალეკოდ ჩაივლის.

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-2-54-6-ასი და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი ბანკანის კითხვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს, სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურებ სრულისია ჰელპი წერტილი ჯიზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. ჰელპი, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: თბილისელმა ტოქსიკომანებმა ზოოპარკიდან სკუნსი მოიპარეს.

0: მთელი გულით მინდოდა მიეღოცა ფორტუნა პროცესთვის 26 წლის იუბილე 26 წელია. ასე საინტერესოდ მოდის და ვფიქრობ, რომ თინეიჯერების ყველაზე საყვარელი რადიო სადგური არის,
1: რომელიც და არა მარტო თინეიჯერ, ბებერი თინეიჯერებისაც. ეს სხვა
0: დაჟა. ბებერი თინეიჯერ. ბებერი თინეიჯერი იყო ჩვენი ხუმრობა, რომელსაც ეძახდით ხოლმე რეზოს, იმიტომ რომ რეზო ახლა თქვენთან ერთად ფორტუნა პლუსის მენეჯერი, ჩემთან ერთად და ცოტა უჩვეულო ამპლუაში ვართ, იმიტომ რომ მე მომერი და მიქშერთან დაჭიდა სადაც
1: რეზოა. იმ ხელს ბუმბერაზის ხო? და მე მომანდე. და რატომ ვარ ახლა შენს ეთერში? იმიტომ რომ დღეს ფორტუნა პლუსის დაბადების დღეა, უკვე სხვა ჩვენი ჰოლდინგის სხვა რადიო სადგურების მეშვეობითაც გაიგო ჩვენმა მსმენელმა, თავად ფორტუნა პლუსის მსმენელმაც რა თქმა უნდა დილიდანვე შეიტყო ეს ამბავი და ჩვენ მარტგულმა მსმენელმა იცის რომ 2000 წლის 1 სექტემბერს გაიხსნა ჩვენი რადიო. ჯერ კიდე სლოვანი ქონდა მაშინ რიტმი ენერგია და განწყობილება თუ გახსოვს და ჩვენ მოუწებლობდით FM 103-სა და 4-ზე. შემდეგ რიგი მიზეზების გამო გადმოვერთით უკვე 103-სა და 5-ზე და პატარა რებრენდინგიც გაკეთდა, სლოგანი შეიცვალა, ჩვენ არ თუკვე უახლესი ჰიტების ტალღა და უკვე წლებია ჩვენს მსმენელს ვთავაზობთ იმ სიახლეებს, რომლებიც ხდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სიმღერებზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, ახალ სინგლებსა და ტრეკებზე, რომლებსაც ვარელიზებთ და იმეც ვიტყობ, რომ საქართველოში ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე სტრაფად სწორედ ფორტუნა პლუსი ახდენს იმას, რომ მოასმენინოს სიახლეები, როგორც მუსიკალური, ასევე ის ამბები, რომლებიც დაკავშირებულია მსოფლიო შოუ ბიზნესთან თან და აესტი ამბებია, მოკლედ უკვე 26 წელია.
0: რეზო, მე არ
1: დიდი მადლობა რომ
0: ჩვენს ტალღას უსმენ თუ არ უსმენ, მაგრამ ხაც შორის ჩემ მსმენელებმა იცენ, მე როცა შოუ ბიზნესზე ვსაუბრობ, სულ ყოველთვის ვამბობ ხოლმე იმას, რომ ყველაზე მეტად სადაც შეიძლება რადიო სადგურებში მოისმინონ უახლესი ჰიტები, ეს არის ფორტუნა პლუსი, პირველი ისმენთ ყველა ახალ ჰიტს ფორტუნა პლუსზე და შემდეგ სხვა დანარჩენ რადიო სადგურებზე. ამიტომ მე ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ თქვენი.
1: რეზო,
0: დროს ვიხელთებ რა.
1: კი ბატონო.
0: სუმიდა და მეკითხა ეთერში, მინდა და მეკითხა შენთვის. რამდენი წელი შეყავე პირველად ეთერში რა დაჯექი და საერთოდ როგორი იყო შენი პირველი ეთერი?
1: ჩემი პირველი ეთერი იყო შორეულ 90-იანებში. მე პირველი ეთერი სხვათაშორის მქონდა რადიო 105-ში, მაგრამ ის მხოლოდ ერთი ეთერი შემოიფარგლა. მე რაღაც პერიოდი მომიწია საერთოდ დატოვება ქვეყნის და აი უკვე ესე გადაბმულად 1997 წლიდან ვარ FM დიაპაზონზე, 3 წელი მუშაობდი რადიო ევრიკაში, თუ გახსოვს, ახსოვს ალბათ მსმენელს ეს რადიო, ხოლო უკვე 2000 წლის 1 სექტემბრიდან, ანუ ფორტუნა პლუსის გახსნის დღიდან მოვედი როგორც წამყვანი, რადიო წამყვანი და უკვე 2002-დან უკვე მენეჯერობ და პროდიუსერი.
0: ა სხვა შორის გონი ბატონი გურამჩი გოგიძე გისმენდა პირველი ეთერზე და მახსოვს რომ აღფრთოვანებული იყო შენი ეთერიც და მინდა რომ ეს მოყვა ეთერში, არ ვიცი მოგიყოლია თუ არა.
1: ეთერში კი ბატონ გურამჩი გოგიძე გახლავთ მარკეტ ლეგენდარული ადამიანი, რომელმაც ჩამოაყალიბა რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა, ჯერ გაიხსნა რადიო ფორტუნა, შემდეგ ფორტუნა პლუსი, შემდეგ არ დაიდარდო და შემდეგ უკვე 2007-ში ავტორადიო. ყველა ასე ვთქვათ გემოვნების მსმენელს, როგორც ვფიქრობთ, მოვარგეთ ჩვენი რადიო სადგურები და მივეცით საშუალება, რომ თავისი მუსიკალური გემოვნების მიხედვით ესმინათ ის მუსიკა, რომელიც მათ მოსწონდათ და პირველი ეთერი. ბატონ გურამ იყო ძალიან პროფესიონალი ადამიანი თავის საქმისა და სულ იმაზე იყო ხომ საუბარი, რომ ძალიან იშვიათად ტოვებდა თავის კაბინეტს და აქეთ ძალიან იშვიათად შემოდიოდა ხოლმე
0: სადაც რადიო სტუდიები გვაქვს ჩვენ,
1: ხო? და მოკლედ პირველი ეთერი მაგ თხოვნები იყო, ნერვიულობ, აქეთ ტელეფონი, აქეთ ის, აქეთ
0: მოკლედ ეს request show-ს პერიოდია.
1: Request show-ს პერიოდია, მოკლედ ვიქაქანე რა ვიცი, მეც არ მახსოვს ნახევარი და მოვხდი ჩამ გადავიყვანე ავტომატზე მოკლედ და დასრულდა ეს 2-საათიანი show და მოუტრიალდი რომ ცოტა გამოვიდი, ამოვისუთხო და ხედავ ბატონი გურამი მოემართება ჩვენი სტუდიისკენ. აუ დაამცხა ეგრევე მეთქი, ხა ეს კაცი ხო მეთქი რამე ისეთი ხო არ თქვი და შემოაო კარები, გამომიწოდა ესე ხელი და ოჩახ თუ ყველა ეთერი ესე დიქნება როგორც ჩენი პირველი ეთერი, შორს წინ წახვალ თუ აი რაღაც ესე.
0: რამდენს ნიშნავს რა? შენი უშუალოდ უპროსის ეს დამოკიდებულება და შეკევა სხვა შორის იმდენი კაი მახსოვს, მახსოვს კი არა და მესმის მე ბატონ გურამზე რომ გული მწყდება, მე უკვე რომ მოვედი, მე აქ უკვე აღარ დამხვდა, თუმცა ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს ახლანდელი ჩვენი გენერალური დირექტორი ქალბატონი თამარჩი გოგიძე, რომელსაც ჩვენი ეთერი საშუალებით მე არასოდეს არ მიტკოს ესე მადლობა და ვიხელთებ ხო დროს.
1: რა თქმა უნდა.
0: მადლობა
1: და მიულოცოთ ქალბატონ თამარს ერთ-ერთი რადიოს დაბადების
0: დღე. ერთ-ერთი შვილის დაბადების დღე.
1: კი, აბანა. და კი, ქალბატონი თამარი, მე თამამჩემილია ვთქვა, რომ ღირსეულად აგრძელებს ბატონ გურამის საქმეს და ნუ ყოველთვის იმას ვამბობ ხოლმე, რომ ნეტა ერთი 10 წლით კიდე ახალგაზრდა მაინც ყოფილიყო ბატონი გურამი, რომ დიდი ხანი ყოფილიყო და ბევრ თქვენგანს გაეცნო ეს მართლაც.

0: ფანტასტიკური პიროვნება, რომელიც არა მხოლოდ რადიოსადგურებში, ბევრი სხვადასხვა მეცენატური და კეთილი საქმეები აქვს მას გაკეთებული და ვინც პირადად იცნობდა ის დამეთანხმება, რომ მხოლოდ რადიოში არ შემოიფარგლებოდა მისი საქმეები. კეთილი საქმეები.
1: ძალიან კარგი, რეზო, მინდა რომ გვითხრა გეგმების შესახებ, ესეც სტანდარტული კითხვა არის, მაგრამ რაიმე ახალი გეგმება?
0: კი, რა თქმა უნდა, ახალი გეგმება მინდა ძალიან, რომ ეს პროექტი იყო ჩვენთან, ესე იგი ტალღაზე, ახსოვს ალბათ ჩვენს მსმენელს, ერქვა after, ეს გახდა.
1: გავიფიქრე.
0: გავიფიქრე. ხო, უბრალოდ პატრესტი ტექნოლოგიური ცვლილებებია, შენს იცი და საქმის კურსში ხარ, პატერ რაღაც ცვლილებები იგეგმება. წმინდა ტექნიკური თვალსაზრისით ხა სიგმებში არ შევალან უიცვლება პროგრამა, გადავდივართ უფრო დახვეწილ, უფრო თანამედროვე პროგრამაზე, რითიც მოაუწყებლობთ, ანუ რითიც რისი მეშვეობითაც გადის ეს ყველაფერი ეთერში, სიმღერები, ტიხრები და ასე შემდეგ. და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ეს ყველაფერი დასრულდება, დაალაგდება და მინდა ეს, არ ვიცი, ამ სათაურის სახელით თუ სხვა სახელწოდებით, პირველ რიგში ეს პროექტი მინდა დავაბრუნო მინიმუმ კვირაში ერთხელ მაინც, მივწე ადგილობრივ დიჯეებს, კლუბ საკლუბო ელექტრო დიჯეები მყავს, კლუბ საკლუბო დიჯეები მხედველობაში, მივცე საშუალება, რომ ამ მოვიდნენ მინიმუმ კვირაში ერთხელ მაინც, დაუთმო ღამთელი ღამის ეთერი და აკეთონ თავისი სეტები, ელექტრონული მუსიკის სეტები.
1: მაგარი წამოწყება, ძალიან. რამდენ ახალგაზრდა და ახალბედა დიჯეებს.
0: კი, ყველა სკოლას მიეცემა.
1: კი, ყველა
0: და პირველში დამწყებ დიჯეებს მივცეთ საშუალებას, რომ წარმოაჩინონ თავის, ესე იგია, თავი, აკეთონ სეტები მთელი ღამის განმავლობაში. მოკლედ ეს ანონსები ჩაეშვება და ამას ჩვენი მსმენელი გაიგებს. ამ პროექტის გარდა კიდევ ერთი ორი საინტერესო რუბრიკა გვაქვს დაგეგმილი, რომელსაც აი სექტემბრის განმავლობაში ჩვენ ისმენელი.
1: სულ არაფერი არ იყოს, თვითონ ეგ პროექტი იმდენად საინტერესო არის, რომელსაც განვითარება ექნება და მოახდენს პოპულარიზაციას ახალბედა დიჯეების და არა მხოლოდ რომ მარტო ეგ ღირს, ეხა მთელი წელი რომ მაგაზე იმუშავა, ამიტომ ვისურვებ წარმატებას.
0: კი, ეს პროექტი აუცილებლად გავა ჩვენს ეთერში, მით უმეტეს რომ ჯერ კიდე როცა ჩვენ ვაკეთებდით ამას, მაშინ ჯერ კიდე ეს არისო, ასე ვთქვათ, მომძლავრებული ინტერნეტ პლატფორმები და დღეს როდესაც YouTube-ი არ ვიცი.
1: აა, სტრიმიც იქნება, ლაივში გავა.
0: რა თქმა უნდა, სტრიმიც იქნება. ნახოთ, აი YouTube-ის, YouTube-ი და Facebook-ი არ ვიცი თუ არ დაბლოკეს, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს ისე ყველაფერს ბლოკავენ, მით უმეტეს ამ მუსიკალურ, მაგრამ ჩვენს Fortuna G, Fortuna Plus G-ზე, ანუ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე, რა თქმა უნდა, სტრიმი იქნება და ადამიანი შეიძლება სადღაც ავსტრალიაშიც უყუროს და უსმინოს ამ ყველაფერს.
1: ძალიან დიდი მადლობა, რეზო. კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებას და ყველა ჩემს კოლეგას ვულოცავ დღევანდელ დღეში. ვიტყვი ქეთას, ვიტყვი მიკის, თიკოს და მარიამს.
0: და ახალი გუნდის წევრი ყავს ჩვენ მარიამი, ძალიან საყვარელი. მეც ვულოცავ ჩემს კოლეგებს, ჩემს წამყვანებს და ყველა ოთხივე რადიოს წარმომადგენელს ჩვენი ფორტუნა პლუსის დაბადების დღეს და მთელს ჰოლდინგს უსურვებ განვითარებას, წარმატებებს და ყოველივე კარგს.
1: დროებით.
2: ტალღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოძღენის საშუალებას. ტალღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო. This is for the beautiful girls around the world. Mr. Worldwide.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით, გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-4198-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ფაქტები ავტორადიოს ეთერში. იდეალური ცოლი ტარაკანას ჰგავს. მასან ღამე ხედავ ან სამზარეულოში.

0: ვერა საათიშლაგერის კატეგორიაში არის გაჟღერებული. ნელ-ნელა ურთიერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათი დასრულდა. მე კი მინდა რომ კვლავ შოუ-ბიზნესის ამბებით დაგიბრუნდეთ და ამჯერად ვისაუბრებთ კიდევ ერთ სიახლეზე, რომელიც მომზადეს ჩვენმა ჟურნალისტებმა მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

Cameron Jones-ი Universal Pictures-ის მომავალ ბიოგრაფიულ ფილმში, რომელიც Snoop Dogg-ის ცხოვრებასა და კარიერაზე გვიამბობს, Tupac Shakur-ის როლზე დამტკიცეს მსახიობი, ცნობილი არის მონაწილეობით სერიალში „პანიკა“, „განკითხვის ღამე“ და „უსირცხვილოები“ კინოკომპანია პროექტს, რომლის ოფიციალური სახელწოდება არის Snoop, რეჟისორ Craig Brewer-თან ერთად ამზადებს ბიოპიკი 1990-იანი წლების ჰიპ-ჰოპ კულტურის ოქროს ხანასა და Snoop Dogg-ის მუსიკალურ აღზევებას ასახავს სიუჟეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი Death Row Records.

დაიძაბა. აქვე ვიტყვი რომ ფილმში Snoop Dogg სერიალ Banks-ის ვარსკვლავი Jonathan Davis-ი მის დედას Beverly Davis კი Lauren London-ი განასახიერებს. არსებული ინფორმაციით Dr. Dre's Rolls Miles Baloki მოირგებს ბიოგრაფიული დრამის მსოფლიო პრემიერა კი კინოთეატრებში 2027 წლის 6 აგვისტოს არის დაგეგმილი. 2027 წელს ასევე წესით და რიგით უნდა ვიხილოთ ჩვენ Michael-ის მეორე ნაწილი, რომელიც უკვე მისი ზრდასრული ცხოვრების მნიშვნელოვან ეტაპებზე მოგვიყვება. მაგრამ ესე ოფიციალურად ჯერჯერობით არ ვიცი ზუსტი თარიღი. დეტალებს ვებზე მივაიხილავთ fortuna.lg. შეგიძლიათ რომ ნახოთ ვინ რომელი რეპერის როლს განასახიერებს და თავადვე გაეცნოთ იმ მნიშვნელოვან დეტალებს, რომელიც თავშივე გითხარით, რომ ჩვენმა ჟურნალისტმა მოამზადა თქვენთვის. მე საათის 20-ზე ამის პროგნოზი დაგიბრუნდებით ხვალინდელი დღისთვის, რომ ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, კი გადასარევი შემადგენლობა გვაქვს. Jason Derulo შემოვერთება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს. პრინციპში უკვე შეგვიძლია მოვისმინოთ Down სიმღერის სახელწოდებით Imagine Dragons აქვე გახლავთ. სხვა შორის Jason Derulo-ს კიდევ ერთი ნამუშევარი არის Lifestyle სიმღერის სახელწოდებით, აქვე ემზადება იმიტომ რომ განწყობა კიდევ უფრო გაუმჯობესოს და სხვა დანარჩენზე უკვე ეტაპობრივად ვისაუბრებთ მე და თქვენ დროებით.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: Express Lombard-ში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99-99.
3: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ბენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: განცხადება. მარტოხელა მამაკაცი ეძებს მარტოხელა ქალს მარტოხელა ბავშვის შესაქმნელად.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ეს პროგნოზით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ ჩვენს ტალღაზე, რომელსაც მეტეოროლოგები გვაწვდიან. ხვალინდელ დღეს დასავლეთ საქართველოს დღის განმავლობაში ელოდება ხანმოკლე წვიმა ზოგიერთ რეგიონში. სოხუმს 27 გრადუსი ელის უგდიდის და ბათუმის მსგავსად, მისტიას 17-24 ზურგეთს, ქუთაის 28-26 ელოდება ფოთს. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი, ახალციხესა და ცხინვალს 24, ბორშომს 23 ელოდება, გორს 27-25 თელავს, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს. რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის მაქსიმალური მაჩვენებელი 28 გრადუსს გაუტოლდება დღე უნალეკოდ ჩაივლის.
3: რეკლამა. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ჯარიმის გაზრდასთან ერთად ქართველი მძღოლები უკანა სავარძელზე გადასხდნენ, რომ ღვედი არ გაიკეთონ.

კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის ყველას, ვინც შემოგვერთდა ამ დროისთვის. ტალღაზე უკვე 18 საათი და 31 წუთით შესრულდა. საქართველოში მაილი საიროზე მიდავისაუბრო 31 აგვისტოს პოპვარცკოლმა საკუთარ ინსტაგრამზე გამოაქვეყნა ფოტო, რომლითაც სავარაუდოდ ახალი მუსიკის გამოშვება დაანონსა. ამავდროულად ყურადღება იმ ფაქტმაც მიიქცია, რომ არტისტმა სასცენო სახელიდან საიროზე ამოიღო. აღნიშნულ პოსტში მომღერალი შავ ბეწვის ქურთუკში გამოწყობილი კამერას უყურებს პირდაპირ, ფოტოს მკვეთრი წითელი ტონი დაკრავს, აღწერაში კი მხოლოდ ერთი სიტყვა, სწორედ რომ მაილი წერია. მაილი საიროსის ფონზე არ იქნებოდა ურიგო ამ ინფორმაციის გაჟღერება და სწორედ მაილი გვერდება ახლა მუსიკალური კატეგორიის ფარგლებში. არტისტმა სოციალურ ქსელში მომხმარებლის სახელით შეცვალა და ახლა მისი ანგარიში სრული სახელის ნაცვლად მაილი სახელი იქნება. ბილბორდმა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად კი გადაწყვიტა, რომ საიროსის წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია ჰქონოდა. გრემის მფლობელ არტისტ გასულ წელს გამოცემული Something Beautiful-ის შემდეგ ალბომი აღარ გამოუშვია ნამუშევარმა. Billboard 200-ის ჩარტში მეოთხე ადგილს მიაღწია. მანამდე კი 2023 წელს გამოვიდა ალბომი Endless Summer Vacation, რომლის სინგლიც Flowers Billboard-ის ცხელი ასეულის სათავეში 8 კვირის განმავლობაში ლიდერობდა, თუმცა ამჯერად Flowers არ ვისმენთ. ხო გეტყვით, რომ როგორ ჩანს საიროსმა ახალი ეპოქის დაანონსება გასული კვირის დასაწყისში შედაიწყო, როდესაც ქალაქში დუმალი წითელ და შავ ფერში ბილბორდები გამოჩნდა წარწერით მალე. თუმცა ეს კამპანია დოლი პარტონის country მუსიკის სუპერ ვარსკვლავის გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე დაიწყო, რომელიც ამავდროულად მაილი საიროსის ნათლიაც კი იყო. დოლის დაკარგვით გამოწვეული განცდა იმაზე მეტია, ვიდრე ამის საჯაროდ გაზიარება მიმაჩნია სწორად. ჩვენი ყველაზე ძვირფასი მომენტები ძალიან პირადული იყო და ეს ასეც დარჩება. ყოველგვარი ბრწყინვალების მიღმა ჩვენს გულებს შორის დაწერა ინსტაგრამზე მაილი საიროსმა პარტონის გარდაცვალებიდან მეორე დღეს.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ ყველი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: მოკლედ მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ცაციებს ფული უდევთ მარჯვენა ჯიბეში. მემარჯვენებს პირიქით მარცხენა ჯიბეში. ხოლო მათ, ვისაც ორივე ჰემისფერო თანაბრად აქვს განვითარებული, ფული უდევთ შვეიცარიის ბანკში.

0: ამასობაში კიდევ ერთი ეტაპი უნდა დავასრულოთ მე და თქვენ. 18 საათი და 56 წუთიც შესრულდა. მინდა რომ საწვავის ფასებზე ვისაუბროთ და გავარკვიოთ ამჯერად რა მდგომარეობა არის ფასებთან მიმართებაში ვისოლში, სოკარსა და რომპეტროლის ქსელში. საათის მიწრულს კი საათის შლაგერის კატეგორიასაც მოვისმენთ.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: მაგრამ რომპეტროლით სადაც უპირისპირებულობა 4.39 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3.88 გახლავთ, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.68 არის, ევრო დიზელის საფასური კი 4.39 შეადგენს. ვისოლის ქსელში უპირისპირებულობა 4.26 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3.85 გახლავთ, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.71, ევრო დიზელის კი 4.42 თეთრი. სოკარის ქსელს რაც შეეხება, გეკუთვნით რომ უპირისპირებულობა 4.26 გახლავთ, პრემიუმის საფასური 3.84 ევრო რეგულარი 3.67 ევრო დიზელის კი 4.34 თეთრი.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლა ის პირველი ბესიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: მარშუტკის მსღოლის ცოლი საწოლში ხვირის მკაფიოდ ხმამაღლა და ადრე

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გიზიარებთ ამინდის ინფორმაციას, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს, დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა, ხანმოკლე, ზოგიერთ რეგიონში სოხუმ ზუგდიდ და ბათუმს 27 გრადუსი, ელისმესტიას 17, 24, ოზურგეთს, ქუთაისს 28, ფოთში კი 26 გრადუსს ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 24 გრადუსი დაფიქსირდება ცხინვალთან ერთად, ბორჯომს 23, ელისკორს 27, თელავს 25, 29 კი რუსთავს და რაც ეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა ის განმავლობაში 28 გრადუსს გაუტოლდება, დღე მაინც ჩაივლის.

0: რეკლამა. რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. ნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ოპერაციის დროს საშინლად ვნერვიულობდი და გონება დავკარგე. მაშინ როცა ქირურგმა წარმოთქვა სიტყვები: "Okay, Google."

ამჯერად ავტორა დეოსტავღაზე სიმღერა, რომელიც თავის დასოს როლს მიუახლოვდა, თუმცა ხელახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ, იმიტომ რომ სასაუბრო მაქვს ამ ნამუშევარზე. ეს არის რიტა ორას ტრეკი, რომელშიც მონაწილეობს კრის ბრაუნიც და სინგლი ოფიციალურად 2015 წლის 7 აგვისტოს გამოვიდა Rock Nation-ისა და Columbia Records-ის ლეიბლებზე. ჟანრობრივად ეს არის პოპის და R&B-ის ნაზავი, R&B, რომელიც ძალიან მიყვარს და განსაკუთრებულად R&B-ის მიმართულებით შექმნილ ნამუშევრებს უსმენ ხოლმე. ეს ახალი არ არის თქვენთვის და არის საკუთ საცეკვა, მაგრამ ამავე დროს ისეთი მსუბუქი ჟღერადობის სიმღერის ტემპი დაახლოებით 89 BPM-ი არის. მინდა ვთქვა, რომ კლიპი 2015 წლის 18 აგვისტოს გამოვიდა და რეჟისორი იყო Colin Tilly. ვიდეოს მთლიანად სიმღერის ატმოსფეროს მიყვება, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ხოლმე ჩარტებში მოხვედრა. ყველაზე დიდი ჰიტების დონეს ვერ მიაღწია ამ ნამუშევარმა. UK Singles Chart-ში 22 პოზიცია დაიკავა, ავსტრალიაში 66-ე, კანადაში 91-ე, Billboard-ის ჰოთაში ძირითადად ჩარტში ვერ შევიდა, მაგრამ Bubbling Under ჰოთაში მეორე პოზიცია დაიკავა. ბრიტანეთის ჩარტებს რაც შეეხება სიმღერამ სულ 14 კვირა გაატარა. საინტერესოა ისიც, რომ წლის ბოლოს 2015 წლის UK წლის ყველაზე გაყიდვადი სინგლების სიაში მე-60 პოზიციაზე აღმოჩნდა. და რაც შეეხება ჯილდოებს, ნამუშევარი დიდი ჰიტი ვერ გახდა, ამიტომაც დიდათ ესე ჯილდოები ვერ მოიპოვა. მისი მთავარი წარმატება იყო ჩარტებში, რადიოებში და კლიპის პოპულარობა. და ორას კარიერაში კი იმ პერიოდში უფრო მნიშვნელოვანი ჰიტები იყო, ხოლო შემდეგ უკვე Your Song სახელწოდებით Anywhere და სხვა უფრო და უფრო წარმატებული აღმოჩნდა არტისტისათვის. ასე ამგვარად შეგვიძლია რომ კიდევ ერთ ნამუშევარს მოусმინოთ. ეჩირანი შემოგვერდება აზიზამ სიმღერის სახელწოდებით და შემდგომ უკვე მცირეოდენი სარეკლამო ჭრა დაუღასა.

0: реклама.
1: თვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03, ან მოგზევნეთ ჩვენ Facebook გვერდზე Elvara Electromarketi.
0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: წარმოგიდგენია, ჩემ ცოლს $20,000-იანი საათი ვუყიდე.
11: არა.
10: როგორ არა, კაცო, ჩემს დარჩენილ თირკმელს გეფიცები.

შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მინდა რომ შემოგერთდეთ პრინცის ქონებაზე მინდა ვისაუბრო ქონების მართლმა ფონდმა 28 აგვისტოს არტისტის არქივიდან 10 სიმღერიანი კოლექცია Timeless გამოუშვა ფანკ ჟღერადობის იშვიათი და მანამდე გამოუქვეყნებელი სიმღერებისგან შემდგარ ეს ნაკრები ლეგენდარული არტისტის გარდაცვალების 10 წლის თავისადმე მიძღვნილი ერთწლიანი სერიის ნაწილი არის სამემკვიდრეო ფონდმა კრებული Legacy Records-ისგან პარტნიორობით გამოუშვა განცხადებაში კი ნათქვამი არის რომ ეს არის პრინცის პირველი რელიზი, რომელიც მომღერლის კარიერის ყველა ძირითად ეტაპს მოიცავს. დაწყებული 1977 წლიდან, როდესაც ის მინიაპოლისელი მოზარდი იყო, 2016 წლამდე ჩაწერილი ტრეკების ჩათვლით მომღერალი 2016 წელს გარდაიცვალა. ალბომს ხსნის I Am You, რომელიც კოლექციის უმეტესი კომპოზიციის მსგავსად თავად მომღერლის მიერ არის დაწერილი, არანჟირებული, შესრულებული და პროდიუსირებული ტრეკი 1977 წელს მინიაპოლისის Sound 99 სტუდიაში ჩაიწერა, როდესაც არტისტი სულ რაღაც იყო 19 წლის. მას მოსდევს 91 წლის Tick Tick Bang, რომელიც 9 წლის შემდეგ ალბომ Graffiti Bridge-ში შევიდა, თუმცა უფრო ფანკის ჟანრზე ორიენტირებული ჟღერადობით. კრებულში ასევე შესული არის Heaven, 85 წლის მინიმალისტური პოპ სიმღერა, რომელიც პრინცის ყოფილი პარტნიორისა და ჯგუფ Revolution-ის წევრი სუზანა მელბოინის ბეკ ვოკალს მოიცავს. ნაკრების მიქსინგსა და მასტერინგზე Grammy-ის ნომინანტმა ინჟინერმა და პროდიუსერმა კრის ჯეიმსმა ისრუნა, ხოლო კომპილაციურ პროდიუსინგს მომღერლის სამემკვიდრეო ფონდის თანამმართველი L. Londell McMillan-ი უძღვებოდა.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენ ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა.
1: Express Lombardchi ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook-ზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: Ori 38

0: სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ძალიან პატარა ბინა მაქვს მეგობრებო, ისეთი პატარა რომ ჩემი ძაღლი კუც აქეთ იქით კი არა, ზევით ქვევით აქიცინებს.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: პროგნოზით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ. ხვალინდელი დღის ინფორმაცია მინდა გაგიზიაროთ, რომელსაც სინოპტიკოსები გვაწვდიან. დასავლეთ საქართველოს ელოდება ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში. სოხუმს ზუგდიდს და ბათუმს თანაბარი მაჩვენებელი 27 გრადუსი ელის, 17 მესტიას, 24 ოზურგეთს, 28 ქუთაისს, ფოთს 26. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღე იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და ცხინვალში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. ბორჯომს 23 გრადუსი ელოდება. დაბა 27 გორს თელავს 25, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა მიაღწევს 29 გრადუსს. ვისაუბროთ თბილისზე, ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე გაუტოლდება 28 გრადუსს, დღე კი უნალეკოდ შენარჩუნდება.

0: რეკლამა. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
5: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ჩემი მეგობარი, ისეთი ზარმაცია, რომ ცოლად უკვე ორსული გალი მოიყვანა.

ამასობაში მინდა რომ Cardi B-ზე ვისაუბროთ, რომელიც ისახდება ხოლმე, რომ ხშირ-ხშირად ცოტათი თავისი უცნაური განცხადებებით გვაოცებს, რეალურად გვაოცებს Grammy-ს მფლობელმა რეპერმა Cardi B-მ იმ სიმღერებისათვის აჰა სახელწოდებით მუსიკალური კლიპი ნიუ-იორკის ქუჩებში გადაიღო, თუმცა კლიპის გადაღება იმაზე მეტი დაუჭდა, ვიდრე ის ელოდა. მისივე თქმით, ვიდეოს გადაღებისათვის მილიონ დოლარზე მეტი დაიხარჯა. რეპერი 27 აგვისტოს SpaceX-ში ჩაერთო და დეტალურად ისაუბრა ნიუ-იორკის ქუჩებში გადაღების ნებართვის მიღებისა და თანამშრომლობის რთულ და დამღლელ პროცესებზე. მისი თქმით, პოლიციის დეპარტამენტმა მას როგორც A-კლასის ვარსკვლავს ნებართვებისათვის ზედმეტი თანხის გადახდა დააკისრა. Cardi B-მ განმარტა, რომ თავდაპირველად კლიპის გადაღება საკუთარ უბანში, ბრონქსში გეგმავდა, თუმცა საბოლოოდ ბრუკლინში, Sunset Park-ში გადაღება შესთავაზეს. ნებართვებისათვის მისაღებად კოლოსალური თანხა გამომართვეს, გრძნობ რომ ყველაფერი გადაჭარბებულია, ყველაფერს დიდ პრობლემად აქცევენ. გადასაღებ მოედანზე 40-მდე ნიუ-იორკელი პოლიციელი იყო, რამაც გადაღების პროცესი ფაქტობრივად შეუძლებელი გახადაო. თანამშრომლობა უბრალოდ ძალიან გადაამეტესო, ამბობს არტისტი. 33 წლის მომღერალმა აღნიშნა, რომ მუსიკალურ ვიდეოს ღია სივრცეში აღარასოდეს გადაიღებს, რადგან მრავალრიცხოვანი მაყურებლის წინაშე ის ნერვიულობს. ეს უკანასკნელი შემთხვევა არის, როდესაც ვიდეოკლიპს საჯარო სივრცეში ვიღებდი, სადაც სიტუაციას ვერ ვაკონტროლებ, იმდენად გადატვირთული ვიყავი, რომ საბოლოოდ ამ ყველაფრის მიმართ იმედგაცრუებული დავრჩიო. ამ ვიდეოს გადაღებით სიამოვნება ნამდვილად არ მიმიღია, აღარასოდეს გადავიღებ კლიპს ღია სივრცეში, აღნიშნა Cardi B. აჰა, Cardi B-ის 2026 წლის პირველი სინგლია, რომელიც 31 ივლისს გამოვიდა, ხოლო მუსიკალური ვიდეო არტისტმა თითქმის ერთი თვის შემდეგ 28 აგვისტოს წარადგინა. DJ Skankos მიერ პროდიუსერული სიმღერა ბილბორდის ცხელი ასეულის ჩარტში გამოსვლისთანავე 25 ადგილზე მოხვდა. ამ კვირის ჩარტში კი სინგლი მე-40 ადგილს იკავებს.

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანის შეძენა სულ შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოს ელის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: ეყო პატირები. წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: გურული ქალი ქმარს დასტირის.
13: დედა რასხვირი, რასხვირი, დედა. დედა რაყელი, რაყელი, დედა. დედა რაგუმკერდი, რაგუმკერდი, დედა რამუცელი, რამუცელი.
14: დედა მიშველეთ ვინცა.

უნდა დავასრულოთ მე და თქვენ ვისაუბრებ ამბავზე, რომელიც ელა ლენგლის ნამუშევარს უკავშირდება და შემდგომ ვალიტის კურსაც გაგიზიარებთ, იმისთვის რომ გავარკვიოთ ოფიციალური კურსი როგორი არის დღეისთვის. ელა ლენგლის სიმღერამ ჩოს ინდეხას ბილბორდის წელი ასეულის მნიშვნელოვან ისტორიულ შედეგს მიაღწია, რისთვისაც იბრძვიან ხოლმე არტისტები თავისი ტრეკებით და უპრეცედენტო რეკორდი დაამყარა არტისტის. სენსაციური ჰიტი არასა დღესასწაულო სიმღერებს შორის ისტორიაში აბსოლუტური და ერთპიროვნული რეკორდსმენი გახდა. საქმე იმაშია, რომ ჩარტის განახლებული მონაცემებით ეს სიმღერა უკვე მეოცე კვირა არის პირველ ადგილს ინარჩუნებს ბილბორდის ცხელასეულში, რითაც ოფიციალურად იქცა პირველ ჩანაწერად, რომელმაც ჰიტ აღლუმის ისტორიაში ლიდერი პოზიცია ამ ხანგრძლივობით შეინარჩუნა. ამ შთამბეჭდავი შედეგით ლენგლი უკან ჩამოიტავა აქამდე არსებული ორი წამყვანი არასადღესასწაულო ჰიტი Lil Nas X-ის Old Town Road, Billy Ray Cyrus-ის მონაწილეობით და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ნამუშევარი არის, რომელიც შეგვიძლია სხვა შორის მოვისმინოთ სულ ცოტა ხანში, და შაბუზის A Bar Song-ი, რომლებსაც ლიდერობის 19 კვირიანი რეკორდი ეკუთვნოდა და იმ პერიოდში, მაშინ როდესაც შაბუზი იყო მოწინა ოპოზიციაზე, მახსოვს რომ ძალიან დიდი ხანი ვლაპარაკობდით ამაზე, რომ აი ნახე 19 კვირა რამ ხელად რო არის, რომ იკავებს პირველ პოზიციებს ჩარტის აბსოლუტურ ჩატლაში, რაც გულისხმობს საშობაო სიმღერებსაც შოუზენდ ეხა სამჟამად მხოლოდ მერაი ქერის ლეგენდარულ სეზონურ ჰიტს ჩამორჩება, რომელსაც ბილბორდის ხელი ასეულის ისტორიაში პირველ ადგილზე 22 კვირა აქვს გატარებული. თუმცა ნახოთ აბა როგორ გაგრძელდება ეს ამბავი, ჯერ 20 კვირა არის რაც პირველ ადგილს იკავებს და თუ კიდევ 2 კვირა გაგრძელდება ამავე პოზიციაზე, მაშინ გათანაბრდება ლენგლისა და მერაია ქერის შანსები. რაც შეეხება ეროვნული ბანკის დადგენილებას, აქვე გაგიზიარებთ მონაცემებს, შემდგომ ჯან კუკი შემოუერთდება ავტორადეს მუსიკალურ ეთერს და როგორც გითხარით Lil Nas X-იც შეგვიძლია რომ გავაჟღეროთ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ტრეკით Old Town Road და მგონია რომ მარანჟირების კუთხით სასწაული ნამუშევარი არის ამ სიმღერაში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შეხვა 2 სექტემბერს ლოს-ანჯელესის ცენტრში მდებარე გრემი მუზეუმში ოლივია როდრიგოს გამოფენა სახელწოდებით ოლივია როდრიგო გაიხსნება. მასზე წარმოდგენილი იქნება არტისტის სიმღერის მუსიკალური ვიდეოსათვის სპეციალურად შექმნილი ხელნაკეთი დეკორაციები, ამავდროულად რეკვიზიტები და არტ ობიექტები. გამოფენა 2027 წლის 22 თებერვალამდე გაგრძელდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ექსპოზიცია ხელმისაწვდომი იქნება როგორც გრემის დაჯილდოების პირველი რაუნდის მის მიცემის დაწყებამდე, ასევე კრიპტოკომა არენაზე ცერემონიის ჩარტებიდან 15 დღის განმავლობაში. ჩდება კითხვა, მიანიჭებს თუ არა ეს გამოფენა როდრიგოს დამატებით უპირატესობას გრემის ხმის მიცემისას. როდრიგო მთავარ ნომინაციებში ერთ-ერთ ძლიერ კანდიდატად ითვლება. მისი მესამე სტუდიური ალბომი კი დიდი ალბათობით მოიპოვებს ადგილს წლის ალბომის ნომინაციაში. ამოდროულად მას წლის ჩანაწერისა და წლის სიმღერის კატეგორიებშიც აქვს შანსი ისეთი სინგლებით, როგორიც არის სწორედ მუსიკური და როგორიც არის დროპ დედი.

ნანო. მიხარი ნანო.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ +1-ის შეთავაზებით PSB საავტიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონ დაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: გუშინ ისე დავთვერი შხაპს ვეკითხებოდი. რა დაგიშავე, რა გატირებს მეთქი, კაცო.

მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუს მიაღწევს. მესტიაში კი 17 გრადუსი არის აღნიშნული. 24 ოზურგეთში, ქუთაისში 28, ფოჩი კი ჰაერის ტემპერატურა დღისით 26 გრადუს გავტოლდება.

0: აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში გველოდება წვიმა, ახალციხესა და ცხინვალს 24 გრადუსი ელოდება, ბორჯომს 23-27 ვარაუდობენ. გორში, რაც შეეხება თელავს, 25 გრადუსი, ხოლო რუსთავში ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს. ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც დღისით მაქსიმალური მაჩვენებელი 28 გრადუსი გველოდება, დღე კი უნალეკოდ ჩაივლის.
1: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: კუბულეთში ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვის თანახმად, შეკითხვაზე რა გინდათ რომ გამოხვიდეთ, კუბულეთელი ბავშვების პასუხი იყო:
9: დამსვენებელი.

0: მოგესალმებით შემდეგ თქვენი ურთიერთობა სავის დასასრულს მიუახლოვდა ჯასტინ ბიბერსა და ჰეილი ბიბერზე უნდა ვისაუბრო სავარაუდოდ თქვენ უკვე კადრში კადრები ნახეთ ქორწილიდან სადაც ისინი კამათობენ ჯასტინ და ჰეილი ბიბერების პაპარაცუმა ამ ფოტოებმა ფინიას ოკონელისა და კლაუდია სულევსკის ქორწილიდან ინტერნეტში დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია გავრცელებულ კადრებში კი ვარშავური წყული ემოციური საუბრისას არის აღბეჭდილი სურათებზე ჰეილი აქტიური ჟესტიკულაციით გამორჩევა იგი საუბრისას ხელებს შლის ხოლო ჯასტინი ოდნავ მოხრილი პოზით უსმენს მას ამ კადრებს მედიასა და სოციალურ ქსელში მყისიერად გააჩინაჭორები წყვილის შორის შესაძლო დაპირისპირების შესახებ გავრცელებული ვერსიების მიუხედავად კი სხეულის ენის ექსპერტები კონფლიქტის არსებობას უარყოფენ ექსპერტ ჯუდი ჯეიმსის განცხადებით კადრები არ ტოვებს ჩხუბის შთაბეჭდილებას მისი განმარტებით ჰეილის ხელები არა მეუღლისაგან არამედ სხვა მიმართულებით ჰქონდა გაწვდილი რაც იმაზე მიუთითებს რომ ისავარაუდოდ ქორწილში მიმდინარე რომელიმე სხვა მოვლენა ეს ემოციურად აღწერდა ჯასტინის ხეულის ენა კი უფრო დახრილობაზე ან ნაკლებად პოზიტიურ განწყობაზე მიანიშნებდა და არა აგრესიაზე. ჭორებს წერტილი თავა ჯასტინ ბიბერმა დაუსვა, როცა სოციალურ ქსელში ქორწილიდან მეუღლესთან ერთად გადაღებული ფოტოები გამოაქვეყნა, ამით მომღერალმა ფაქტობრივადაა დასტურა, რომ მათ ურთიერთობაში პრობლემები არ არის. ნობისთვის ქორწილი, რომელსაც ბიბერები ესწრებოდნენ, 29 აგვისტოს კალიფორნიაში გამართა და მას უამრავი ვარსკვლავი ესწრებოდა. საქორწილო ცერემონია ფინიასის დამ ბილი აილიშმა ჩაატარა.
1: გიყვარს ისწრაფე? შეიგრძენ ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის. რეკლამა. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს.

0: სახლს, ოფისს, აგარაკს პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: უკაცრავად, სამხედრო კომისარიატი რომელამდე მუშაობს?
3: 27 წლამდე, გენაცვალე.

დღეისთვის მე და თქვენ უკვე ერთმანეთს დავამშვიდობებით, ერთი დღით დაგემშვიდობებით. მე ხუჩაბაც ყველა შემოგერთდებით, თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ უკვე შეგვიძლია კერა და იწება გადაცემა კინომანი ჩემთან ერთად, იმისთვის რომ გამოვავლინოთ ხოლმე ყოველ ხუჩაბაც გამარჯვებულები კინომანში. მე თქვენს გააქტიურებას დავალოდები, ზუსტად 4-ის ნახევარზე დაიწყება გადაცემა. სტუდიის ტელეფონის ნომერი არის უცვლელი 2381385. ეს იმისთვის შეხსენება, რომ შეძლოთ და დაგვერეკოთ სტუდიაში. კავი ასეთი მოლი დაგასაჩუქრებთ კინოთეატრის ბილეთებით იმ შემთხვევაში, თუ მიხვდებით და გამოიცნობთ იმ ფილმს, რომლის მოკლე შინაარსაც მოგიყვებით. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ვიკენდ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: take it to the max. Please just rewind, let me take it to the max.
1: Реклама. Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
7: დიყო პატერილი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
11: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
7: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
8: მეყობა დიდი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: Best drive and dance hit.

0: მოგიგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ვიკენდ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1 და 1. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: Check it to the max. Please just rewind and check it to the max.
1: Ზისა მოსვლისას შენ გიყურებ და წმუნდები ალბათ ჩემი ყვარდები. ჩვენ შორის მანძილს აუსებს ოცნება, გამაღვიძებდეს შენი კოცნები. გრძნობა გაავარდა, გულში ჩაავარდა, ვიცი მიხვდები დრო რო გაავარდა, ალბათ გააუგიჟდი. ასე მგონია. ლაჟვარდებს არ გვევს ხთანი თოლის. შენ კი მიყურებ როგორც მორიარტ. შერძის სუნი გაქვს, მე მაგნოლიის. აღარც მციუხარ და აღარც მტკივდები. რით ვერ გაიგე? ბავშვო, ჭირდები.

0: წარმოგიდგენთ. დაუუწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1 და 1. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: არ მოგიგეთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

in the house.

come on, put your hands up.

I wrote a letter today to say I miss you.

right where you are.

0: საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
0: ყველგან სადაც საქართველოა.
1: არის ისტორია.

Savoir ce qu'on y fait.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.
2: Sounds you're about to hear will dig you deep, deep inside yourself.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.